0: broker zivo unasikia imeanza kwenye gear za juu na anga za juu. It's like that. We are no go down. Up and up and up we go. Just like the temperature we are setting here, yeah?
1: Yes, sir.
0: Ujakata jasho wiki mzima utaikata leo.
1: Lazima usikie joto.
0: Shata tumekuwa tukikata jasho, wacha upombo. Mwingine amesema naje kuambia ukweli. Shata wacha na sisi, una shout kwa nini? Okay, I will not shout anymore. I will whisper now. Usijaribu. Don't make permanent decision over temporary situations. God damn. That's a good one. Don't make what? Permanent decisions over temporary situations. Kwa hapo tunajua shida ni
1: situation za kufinyia kwa kona.
0: Sasa mmegeuka duo. Hapo kwa kufinyia kwa kona ndo nikakataa. Hiyo situation na kufinyia kwa kona. Wewe jua ni kwa muda.
1: Hiyo ndio si mchezo.
0: Bro. Unajua Munga?
1: Yes.
0: Mimi kwanza ushanga watu wakisema ukambani hakuna mvua, hakuna baridi, ati kuna jua. Hao ni watu wamedanganywa tu na system ya. Wanafaa kuja ukambani. Unaona kwetu? Kwetu tuko kwa milima. Kilongo Hills ya. Ndugu. Wana mwezi wa sita.
1: Kuna njeve.
0: I am telling you tukiwa shule. Kuna maninja. Wangepiga mwezi mbwege za wajaoga. Kwanzia June. Unakuja kujibagulia maji August bro. Unacheka nini? Mtu na beberu wanaduka the same. Lakini bado hajali. Haezi kuoga.
1: Weather ni mbaya.
0: Sasa unaona hapa kwa shingo hivi. Hapa hivi area hii. Amekuwa na line ya black. Line za black hivi. Wakamba yule akikaa. Mizi jini tuwa jina kizungu ama kiswahili. Na ito tuke kaa. Sawa. Alafu unaona kwa migu. Uku hivi. Uku hivi kwa migu. Kuna. Bado zila inza black. Na uku pia uku hivi. Kwa shin. Zinaitwa mbala. Hasa hizo mbala zimetokana na nini? Kuota moto. Yono ujikaribia moto hivi ya kuni. Kuna menye chikuchoma kwa migu uku hivi. Kunaanza kuwa black. Sawa. Hii hapa juu ikikaa ni ucha.
1: Ni uchafu.
0: Ni uchafu ndugu yangu chini ya shingo. Hapa kwenye miguu ni
1: moto.
0: Ni moto. Inakuweka hizo mbala sawa? No. Ujue mtu ajaoga. Jasho hapa unaona hapa kwa mgongo hapa. Itakuwa ikoti. Hapa hapa kwa mgongo. Ana dukaga sasa jasho imefament. Ora, sasa mwalimu alikuwa anakuja shule. Wanaume wote ambao inama. Yakashingo chini. Kila mtu yakashingo hivi kama kondoo. Wacha ulisema madueke anakimbia akiangalia chini. Sisi wote angalia chini. Mwalimu anapita hivi kando yenu. Sasa ngori anazapika kwangu, mimi sijaoga. Hiyo uvundo imchoke. Sawa. Sisi mimi sasa sisi sijaoga. Amefika kwangu asikie vile ile imchoke. Imeningia kama pua. Ani kibare ama kiboko na mbengia kwa bafu kwa tuko kwa river ujue. Namba mwogea kwa river sawa. Sasa unajua bado yarifika kwa mapua yake. Anakukujia wewe mwenye umeoga. Anasikia bado ile haru. Hata wewe kiboko ndani ya river ingia unawe.
1: Na ulgo jana na ulgo bie.
0: Wewe uko bie. Juma wako uko amekusisitizia.
1: Hiyo na ilikuwa kong.
0: Unaona hiyo wakati Nyasi inakuwa garefu. Anyway, uliza mtu wote kwa lot theta kwambia. Hakuna pale nyasi ni fupi sahi. Nyasi ni refu juu ile mvua ya April. March, April hapo . So nyasi ni refu hivi. Sasa ikifika hii area ya baridi asubuhi nyasi huko na maji. Sawa? Sasa ni upite kwa nyasi asubuhi uinue short. Shika short kai kama boxer Tembea ndani ya nyasi. Ukitokele side nyingine unakaumesha.
1: Umesha.
0: Ube ni ka passport umejipiga hapa. Sasa ujabeba mafuta unajikuna nini? Kujikuna nini? Hizo that's a privilege. Ndugu yangu wewe tajiri.
1: Hiyo maji ikwagina nini?
0: Kwenda bana. Kujikuna juu ya nyasi?
1: Hiyo maji.
0: Wewe ni tajiri. Nyasi gani? Maji gani? Diu. Diu ya asubuhi. Ujikune kule.
1: Unasema stage yote.
0: Unaelewa kipenku wewe. Hiyo nyasi unaipiga sasa ujue si ulinua short hivi. Ukaingia kwa hiyo wobbling. Sasa unakaumia ngara . Kuchini. Mfike kwa parade hivi. Mwalimu akuinua short. Unataka umeji bleach.
1: Umeji bleach ndio dawa.
0: Kwanza hapa wewe ni mgre. Bro usicheze. In fact ndo nikumbusha mbali ndalia. And I never made those permanent decisions. Over temporary decisions.

0: ya maliza muo live thing tumeingia sasa ile hour ya kumalizia sisi tutakukaribisha tunakutayarisha tumesema usiende out leo kaa kijani tukitoka bado tunakuacha na doba vile zinafaa si ndio ushajipin uko na kila kitu
1: tools everything
0: ushajipin boro sipiniwe yazime